Ampunilah kata-kataku yang keji dan buruk, dan ampunilah ketidakmampuanku menahan nafsuku. Cintaanmu kepada mereka yang kau suka memang adalah lebih daripada semua cinta di dunia.